Abobe, Ubobe, Ubobe. Ina do you de do ne o da do de da da o da do da do de bo bo bo bo bo do ne de bo bo bo de de li de da do de do de da na do de do de da na do de do bo bo de de da bo bo lo de li de do bo de li de na na li de a o do.